0: menopoza zû. O dibe adetê me ez gelekî derengî dikevime, ez heya dermana bi kar nînim, ez nakim adet. Fakat ev dermana jî, ez jivana jî dittirsim ev dermana vaxta mere zêde bi kar bîn dibe zirara wê ye. Fakat vaxta ez adeta nebînim jî ez aciz dibim.
1: Bele.
0: Rojin vara dibêje. Dibe ji xêndî bê dermanê hormona ez çilo karim adeta bivînim. Pêşniyarî mamosêm heyî tuneyî, ew ê heya ji yera xwe ez destşê berdim, ew ê adetê me were bi, ez jî dittirsim. Xuşka rojîn ev gelek sewala gelekî mühîm e. Em ji bona vê sewalatê a mühîm, em spasiya xweş derdişîne, em silav rêj gelê Holland derdişîne. Hûn dibînin ne war temaşvanêja? TRT Kurdî dinyê her derê digêje her derê mamosa. Belçika, Polonya, Holland al her derê digêje. Wexta gelek ji va derna sewalatê em gelekî kêfxweş mamosa. Demek ki dengê me digêje wan
1: herê mamosa. Fayda bir keç başa. Neha dama ku mirov dikeve menopozê elbet sivû şeş ji bo me pir zû ye. Yani Türkiye ortalama ya emre menopozê 50 diye. Yani elbet hinkez ji 50 diye zûtir dibe ku bikevin adetê lê taybetî berî çilê menopoz tişkî ne baş e ji bo me. Lê ev gerekî mirov lê binere heqeten rastî jî menopozê anne menopozê ji bo re ku ji bo çi Dema ku mirov bikare bêje menopoze, hin tehlil hene, hin hormon hene, gerekî mû wan hormonan binere. Qaskî berê min got sinyal tê hekdankan, FSH û LH bi wan sinyal, ew sinyalan tînin, heke ew sinyal pir zede werin, tê maneye ku hekdank êdî naşixulin, hewce ku me jî zêdetir sinyal bişîne ji wan re û dîsa jî hektank nikarin bişixulin. Heke ew sinyal heqeten pir zêde bibin. Yani maniya din hormona FSH, LH pir zêde bibe ve çaqitê bin bi maniyê ku bi rastî jî menopoz heye. Ve derê de mirov dikare bi dermanan bide ku adet girin, adet bimine, le hawce ku mirov ewe dij binere. Yani emrevi sivu şeş, emrevi cuvane, belki peşoroşe zarok ji bixwaze, heke zarok bixwaze, hawce ku mirov le binere, heke heke ve hebe, mirov dikarvan hekan derhe urake. Urake peşoroşe de heke bixwaze xwedi zarok bibe, bu awa yapitika tüpe, belki zarok ji çebe. Ewe ki din heke şu zarok ne xwaze, disajı mirov dikarı bi dermanan, ew dibe ki ku da ku adet bibine. Lê wekî din jî mirov dikare çi bike? Heke kilo zêde hebe, mirov kilo bide. Ji ber ku me qaskî berê got pir tişt bandorê li ser adetan dike. Kilo dayîn mühîm e. Li ultrasonê mirov gerekî lê binere heke kîst hebe, dibe ku kîst bube sedem. Çûnkî hektank dima ku kîst hebe nikare bişixule, mirov wan kîstan dikare rake. Egzersiz pir baş e. Yani hareket bûn, werziş kirin ji bo wan pir baş e. Xwarin ve xwarin ki hewce ku mirov hayî ji xwe hebe, mirov çi bike? Mirov ji tiştên kîmyewî. Ez ji nexweş xwe tevan dibêjim. Yani tiştên ku ji marketê te standîn teva. Yani gofret jî, çikolate jî, işte nadil na popüler bûne, nadil jî. Ew teva qola em bêjin tiştên kîmyewî hinbeza wan de heye. Mirov tiştên zêdetir bi xwezayî bistîne, ew jî bandor li ser wan dike. Stres, gerekî mirov jî stresê dur bibe. Mirov hin nexweşiyan bi nirem bêjin nexweşî ki wek hipotiroidî hebe. An jî nexweşî ki wek sistemik lupus elektromatozis hebe. An jî nexweş radyoterapi, kemoterapi stand dibe. Ev hemû dibe ku bibin sedema menopoza zû, mirov wan ji holê rake dibe ku baştir jî bibe.
0: Ev jî gelekî mühî mamosa em gerek mere servisekirin. Mamosa ême em heya nexweşiyê me pirs kirêke me pêj nere zû servis bixana. Ne fakat zirara wê jî heyî yani gerek mere xwe pirs ek em bêjim menopoza zû ji bo wan hebe wexta xwe tedawî neke çi tê serê wan yani ev jî ne mühî mamos mînak em zaten tedawiyê nû derdike tu vana pêşniyar dike weka wê PRP egzozom vana jî em mere li xwe bike fêda heyî
1: tê mamosta fêdê wan jî hene û wekî din jî heke wan neke lê nekole dibe ku wekî din jî nexweşî derkeve holê em zanin ku mesela em jî hormona östrojenê li laşê meriv de ji pirî tiştan diparêze işte wek nexweşiyên dil wek nexweşiyên hestû min erken osteoporozê wan diparêze heke wan awayan menopoza zû bi dest sekinandin ve çaxî ji bo dilê nexweşî ji bo hestûyên nexweşî ji bo tansyonê nexweşî ji bo gelek ji bo çermê laşê nexweşî ve baştir bibe
0: Ali mamosta hûn dibînin ne mamosta gelek temaşvan ji der vî welat kiyaşime Ez dixwazim va pirsan. Xuşka Hafsa. mamosta ji Katarê giyaşî me. Ev jî pirsa gelekî mühim e. Dibe ana zarokek me mamosta. Dibe ana zarokê me 4 salî şxendî ez zikê me deyişî aliye çepê. Ez çûm cem spor gotiye 8 santim kiski avê basit kist. Fakat dibeş vay navbera 2 salî zaroka dixwazim zarok çêra be. Yek pirsgirê kam dibe ki acaba zarok çênebûn bi girêda vê kiski avêye?
1: Dibe.
0: Ojmir gotiye ameliyat aş ameliyatı ditirsim şxendi ameliyatı tedaviye ve heyi tüney. Dibe vay çarmı heji mi dermani hormon daimi derbasta bu. Bak vay gelekim yani ev kiski avel Katar'a giyaşime hoşka hafsam tuhaz yani,
1: dermanın hormon yarası pırzede fayda nadıvan kiskin evet. Avi. Dibe ku buha buha ji carna herin le dibe ku ne çinji yani ev takaz mirovni karbeşi ve derman bike ne hoş ku havuciye ameliyat bibim anna eri havuciye ameliyat bibe ki ku 8 santim ne kiski biçuke hekese 4 santim 5 santim 6 santim buya ve çakemeye bi gota dibe ku mirov henik dişi bisekine le temaşa bike bi şopine ka mezin dibe anna be ere kistin ave zeydehi başın yani ne kistin xerabın ne kistin ku kanser dikin le mihabın mirov nikarı takaz vetişte bejeş yani ligor tahlil çıkar mirov bis dinajı çıkar mirov ultrason da beje kisi aveji dibe ku cana bingehe wan de nekhoşiyen xerab ve kanser ji derkeve loba kisti 8 santim حوجه کو عملیات ببه چبر کو هم عملیات ببه همش کیسه خلاص ببه هم جی او کیس دبه کو ببه سدم کو زاروک جی چنه ببه چبر کو زاروک جبه کو چه بن حوجه کو شهکتان کن هک در کفه
0: اره
1: هک کیس هبه او کیس دبه کو سدم شهکتان کن هک در نکفه ایدما کو هک تنه به زاروک جی چنه ببه لو ما جبه هم کیسه هم جی جبه زاروک کن عملیات ببه جبه و چه تربه
0: اره اف جی کله کیمیمه و چاغی گرک مره خواهم بقاطع تماش من جمع مسلم دیگه چه کیس که آوی وقتا هکتان کات کیسه به چه بنا زارو کاش پرس کرده چه دیگه نرم ماست و به عادت مرج به نیزان ده چکی گله کی میومه آنچ وای تلفن اک میش بیت لیسه خوشکا تایبت دگیج من خوشکا تایبت تو خیراتیه خوشکا تایبت وای تلفن قط به ماموستا همچی گله کی میومه ماموستا خواهد دناف گل د جارنهای بحثا دی امزانی که کیس جوریوان جهی یک گو کیس که آوه جارنا جهی ام دبه چکولاتا کیسی اجرا چکولاتا کیسی جی عادتی مره به نیزامی به چه دبه چه نابه ام او جی گلی که میوه ام گلی که بیزن او گلی نخوشی وانا هیتش وانار به چی ماموستا
1: یعنی کیس چکولات هی ام دبه جی کود بیزن این حقیقتن وک چکولات هی یعنی او کو تگوان گود کیسی آوه او کو آوه کو تی دبه همه بیجی آوه چشمه یعنی آوه کی بزلاله او چترن لی کیسن چکلات آواکوته ده آواکو ناب کیسه ده هکت وقت چکلات هم رنگه و هم جی اودیا و رنبو ناوه وقت چکلات هیه او وقت کیسن دن دیسا کو دب سدم هکتان ناشی خلن او وقت دن جی کیسن چکلات دب کو دبن کو سدما زلقاندنه یعنی
0: لیدر مستوی آن تلفن هم جاجرتی دورم بیبات تب شکر بری هم جاجی بحثا و یا بک آن تایبت خانمش بیت لیسی گیاشتیم تلفن ما قطب بود جو بنا وره هنگی درنگی ما خوشکا تایبت تو بخیراتیه
2: سلام علیکم
0: و علیکم السلام سر سری مصر چاوی مراتی خوشکا تایبت
2: چاوی باشی
0: سر سری مصر رونیا مراتی امتا باش دقت امتا گودار دکن
2: پرسه که مهایه
0: اره
2: از حجر مجاره که کن عادتی
0: اره
2: پشتو مصحف پیشه بنت مصحف پیشه خوینام مثلا نه خوی نه وکی چه آوه که هشکی نه
0: اله
2: یعنی چرا و حال مده
0: اله تو بیاد بیاد اله پرسات جیره ایم هموستا
1: گو چند سالیه؟
0: امریتا چند خوشکا تایبت؟
2: 44
0: 44 اله تمام خوشکا تایبت امی آنا پرسات ما موسیم انشالله برفرتی ببرسیوینن هر اون هر سابن سر سریم سر چاویم سپاس اله ما موسیم
1: نه قصد که برای من گوش شد من گوش حاجیم گوش مرور نخوش بینید که عادتی خود چه در باز دیگه یعنی اش پر هبه دی به پیشتا من پر زده تیشه زیکی به پر تیشه او تشکی نه نرماله حاجی گوش مرور لی بینید بینگاوی ده کچه یا قصد که تام ما بحثا وی قصد دیگر کیستا چکلاته دی به که کیستا چکلاته هبه جبر که کیست بخواه اش دیگه و وکی دنجی کیس دبه کسه دم ام بیجی مثلا او در اشتما گمال زارو که او در کیسه دبه کسه دم از لقاندنه یعنی توپ لوی درف توپه او در مال زارو که او در هکدان که لپیشی آوه جه دسا بچوکه یه لپیشوی جه دسا مزن هیه اوان لبات